0: OK, ladies and gentlemen, رازیز تاسو اخبر لکیب جان دخیر سرا راغلی دیو داسی کارکو مکنا چیز تاسو لائف کالز داری پروگرام حیث جوڑو مٹک دا خوخمونه که خوخمونه دا یه سوابی والو مردان والا پکی سوک شکنه یا یا بونیر والا پکی سوک شده و کنه چار سدی والا پکی سوک شده و کنه
1: چر تا قدم کی دی او چر تا قدم کی دی با جوڑ گلنا
0: او زارا تا ہوئے جی مطلب توپی والا گدن والا پکی سوک شده و کنشت ده او البیل آغازی هملت شو گلشو دین ایلاوه دین ایلاوه توپی شو توپی نبیا چه کم دینو باجا بام هیل دین ایلاوه چه سمره هم کری دی جی نو دارا تا ہوئے جی سنگا زما واس خو سپارا روان دے کنا
1: ویلا پویگی بزان چه خیستا میں چه دمرا جانان دے تاک پلے گلون پشان دے
0: رازی ہاں
1: راشا لیلا راشا
0: بیک ٹو بیک ستاسو لائف کالز او لائف کالز بشامی دوں خدا اسطح پتشتم پا لائف کالز باندی کوشش کوئے چه چالا ٹپی پا خوگ واس سر ورزی چالا شیرون ورزی خکلی خکلی شیرون او ٹپی ہم را سر شریک ولی شی ہاں نو چه چال هم تپی خکلی خکلی ورزی شیرون ورزی نوغی هم کالون رامیلو که ها زکر چه پروگرام خوب پا دی تپو شیرونو بانده خکلی که و سیدا چه تاسو پروگرام ترازین کوشش کوی چه مطلب سن آسازان سر روڑی کنه نو دو پروگرام خوندو مزو بیا نورم سیوا کی گو تیگ دا

0: ما سره زماتره ابراهیم شاستا کی د کنا ناشته ته دعا سلام کوي.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر ډیر مننه. بس دعا سلام ورته وای. ها سرفراز بھائی سب راسل شروع کیا پروگرام کے
0: پروگرام اور

اوکے جناب تاسو دا سکارو کې کنډټا پین جاي کې دین اباد اعظم چرته هم سه اف ام 94 ریډیو جلبر ثواب سره سه اخپل عقب جان جدون سره سه دی سونګ نه باد واپس راځم چرته هم سه مون سره سه ها دا د لاړم او دا د راغلم.

اوکے جناب ویلکم بیک یوزر بیا تاسو ټول خبر منځور دین کو تاسو ډېمشي په خیر اغلی او هر کله وای ما غا غواز د اف ام 94 ریډیو جلبر ثوابي ماته ویل کیږي تاسو قدردان تاسو مخربان آر جے عقیب جان جدون اور پروگرام با مخبوڑان دی بوزو پروگرام مارننگ شو ہائے ہائے

0: سكسس لايف كولز. السلام عليكم جي. هاي هاي. السلام عليكم. داولي كول راف كيجي ها. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: كول كيت ريكوردي.
0: وا وا وا وا وا. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: جي جناب سړی ما شي بخير اغلي سو کو رچرتنا.
3: رضا الله خبركم د غندب ډیرونه.
0: ها رضا الله خبرې کې د غندب ډیرونه.
3: او جی څنګه چلې هي طبيعت ښه ده.
0: خیر ده الحمدلله ستاسو دعاګان رضا الله دا سکار دی کنه. چی مطلب کا پروگرام کرا سر ٹپی یا سر شیرون شرکی نو چی کم دینو ویڈیو ریکارڈنگ دروان دی چی ویڈیو دل بیا ٹک ٹاک تو روی اما
3: اصو او آم در دکانی او دو شیر و در تو آم
0: خز شرک کرا سر
3: خش شرک کم در سر
0: دی پیوری کسا برو کس گینٹا سوچ کئی چی کم شیرون شرک کما
3: او زما دا هر ارمان کاتی لجی نائی ناست دلاس پندی گلونا کبی نا کو وادو تڑلی شوی خلق سنگ دا بل سر ودو نکوی او خبر لند او خلمی بند خدا سڑی بسو وضاحتو نکوی
0: واو دا شیر تا دا نیمی نشورو نکو
3: نه دا خو ما دا سر شورو کو
0: من دا نیمی نبری شورو کلی سوچ شو کا
3: سر شورو کو کتا دا که نیم در رسی داری که دیش نیم پلار پاتی شوی
0: خواه زبز دا دا چه کم دنو دا ویڈیو دروانه دا چه سو کم گوری و غیبه او چه دا تا دا نیمی نشورو که دا سر نسایی دا
3: سایی دا انشاءالله
0: دیره دیره مندن رضا الله پروگرام تا دا کال قبلو تانکیو سو مچه تا دعا سلام کلام پیغام
3: عارف الله تا سلام سید الله تا سلام او زما چه سو که غاگ آواز آوری طول مینوال تا سلام
0: سایی دا دیره دیره مندن ویڈیو دی بیاو گوره ها
3: سایی دا انشاءالله
0: اوکی

0: السلام عليكم جي.
1: ناستو دبام پسر خپا خپا او ستوري شمار الحسين ويل
0: ها
1: او بیا چې په ګذر کې ورته یاد کما او رنگ چې بدل حسين ويل. السلام عليكم بچي جان وي.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام. سړی مشه په خیر اغلی سو کو چرته نه
1: دوست محمد پرام سلی باندې.
0: دوست محمد کاکا څنګه تاسو خیر ته بتونه خدي
1: بالکل جی تاسو خیر ته بتونه خدي
0: خیر دې تاسو دواګان دي تاسو څنګه خیر ته بتونه خدي حالات واقعات برابر دي
1: خو بالکل دا خو کله موسم دی اور زبردست خوندونه دی خو
0: ها صحیح پروگرام اور پروگرام دې څنګه لګي
1: پروگرام خو دې خپل باندې کې څنګه نه دا کار مو کنه
0: ها صحیح ټک شو پروگرام ته مسر اوړي دي صبر سره شریک وي
1: پروگرام ته به یو کړي با سره شریک کما
0: جی جی
1: او وزما جنگل تب کل رازی کسام وزی تب علا زدی پیو دل راکلو نمڑی گما زدی پیو دل راکلو نمڑی گم ومال بدل تسو سو زل رازی کسام وزی تب علا بازی
0: وا وا وا وا وا وا وا وا حد جی ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر زیات مهربانی پروگرام ته
1: راغلی سلامونه سلامونه
0: جی ولیک سلامونه
1: سلامونه خو په کډی کې څنګه دی نو ته زمان بھائی دی ته دا دې زمونږ یو سپیشل پرسنل رور دی هغه ته څنګه دی نو زمات رب سلامونه تاسو ته ډیر ډیر سلامونه ثانک یو. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر زیات.

0: قال قبله ها؟
1: بانا
0: اوكي جي رازين هم يكتب اكساس لايف كولز. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. جي سوكو رجرتنا سنگه تاسو خیت بتون خدی
2: خیزی تاسو خیت دیر خلیف پروگرامو سو خلیفه و اونو خلیر هم مجالا کهی
0: صحیح صحیح صحیح سمو راوڑی دی پروگرام تا سمر آسر شرکوی سعید سعید ولی گی سلامونا ولی گی ہاں سلامونا ولی گی سلامونا
2: سلام بغض ایسی که دماغ یو سرگی بناستان نمی گی بغض ایمان تاویت سلام و تاتا اچھا سطور درب تخیر سلام بغیر وابدی والون
0: وعلیکم السلام بغیر وابدی والنور وطول سلام وعلیکم السلام جو دیر مندنا

0: تقدی ماسس هماغی تو ورخوشی کو چیرا زماوان سری دیو دلارغ لائف شی نو بیا تاسو سر خبری مخ پولان دی بوزو خد نم دسته نم درته واری بیا واخلا
1: عمر
0: عمر عمر

تقدی ماسس خماغی تو ورخوشی کو چیرا زمان سری ڈیو دلارغ لائف شی نو بیا تاسو سر خبری مخ پا وڑان دی بوزو خد نم دیسته دی نم دیرا تیواری بیا واخلا

سو ګرانو کتونکو زما آواز له هر سره رادیو باندې څنګه دی زما آواز د سمیدو سره سره د پیلنې میسج کوم دی د سمیري له هول دربر غزار شوی دی ور دغه میسج کوم دی جی اسمت بھائی حاضری لګوم ور زری سره سره آواز کوم دی بالکل لکه دمار ور دمار سره سره بالکل آواز کوم دی اوکی دی اردو کی سره سره رانی میسج کړی دی رانی سره

0: يبقى غالي سوريكي صديق هون ليه ماردي قلوب يا خور ما بيشتك نازشتا نازشو
1: چکر
0: سنگ چلے خی برابری نور بی بی سنگ نور بی بی سر سر زما د انداز په تابانی سنگ لگی تو اکثر ماتوي چشمت بای ستاری جت بدرنگ आवाज دی ورتن آتما وای کنا یغی کی پروتل

تمرا بهترین دغه غیګ به ور تمرا بهترین دغه جنګي دغه سر مبارک به ولا په دغه پتون باندې خور دغه سر مبارک به ورلا لکه تاسو سوچئ اکثر مونږه

سامت نم ندرالی گلستان نم سدینو اسلام علیکم باسید بای تاسنگ نگار باجی باجی سنگی بای خواگو خواگو سلامونو مدرباخ لبای زما سیستر پا پیر پورس پیشاورت درغلی بانو اغی احسان بای پگاڑی کی لیدلی و احسان بای تزمونگ سلامونو وایا من ها فرامی ورسین دیر اخ کلی خبر در دیر منا بای دا چترال زبان وایا سلام بای سنگ ملیک هیم بای طول پروگرامونو ورم دیر منا دا چترال خود اغا یو غمات رازی وی که جاسوس نو بیاورت وی جم جم کنا که جاسوس مطلب وی تسنگ جم جم زخه یما صدی کانور د سوابی دا ټیم زمونږ پروگرام وری وای بلډو نه کی ټوټل زمونږ سلور کریم دی بالکل تھینک یو سلام بای ایمن یم د تارو جبینا پبی نه می کریم وړی دی د سجاد نه زبردست تھینک یو ایمن صدف د کوهارت وای چی بس سو کمړا زمینی ډک سلامونو می درکیچ کا باسی جانا سیما فرام چار سدی رمن سیما سلام باسید بھائی سنگئی پدی کلی موسم کی درتا ویلکم وایم بھائی بلڈونا چار گل بیچ سم بیستی بلڈونا زندہ باد ڈیرا مہربانی تھینک یو زما میں سے شامل کا نم دینا درا لے گا لکھ پل نمر ولے گا سلام بھائی سنگئی بلڈونا بلیچ ڈیر مزے دار دی ڈیرا مہربانی دا ٹیم مونگ تمے سے ڈالی گی اسما احسان د جنگری وائی وای خانی ته زما سلام کو ما سره خو بلډونه انټی ایر فال شیم پوښتته دی خو بس سوک وای سوک ستنه کني در لګلې مې دی وای ما ځان ته تین دانی بلډونه انټی ایر فال شیم پو خستیو جی صحیح تھینک یو اسما بس هغه سوی وای وای بدل شو چې سایو کی جی کنه نو بس خبره خو دل توران شته چې سوک ستنه دی سلام څنګه زه هم درد کلابټ نه ډیره مهرباني امین ارمان دا ٹیم زمون پروگرام ہو رہی آروش آئی ایم ڈیر ٹیمپس میں میسج درتا ہو کو ڈیر مہربانی ظاہر اکڑی ایم داوالی نا نا مونگ خو سوک نہ ہیرو بچوں کی سوک مونگ تا میسجو کی اغا مونگ یادو چی سوک میسج نہ کی اغا بیا مونگ نیادو مونگ ویدا سے نا داغوی کور کی سمسلہ جوڑا شیا آخوا دیو خوا سلام بھائی سنگئی تاسو اور ڈاکٹر بھائی محترم اسی منیت سلامونا زن نیم رایم دسوا بینا نیم رالو ایشی حلی محسان دا ٹیم زمون پروگرام ہو رہی سلامونا کی وعلیکم سلام ڈیر مربانی وی ڈیر پا منڈا منڈا دا مدرسی نرالا ما ڈیر ٹیم بعد میں تاسو تا میسجو کو حلی محسان لو ایشی زمان خوگی خوری

کلی کسل خواج کم دنو زلما چی کلی چی اغسوک چی مونگ تری دیر مینا او دیر وفاج کم دنو تمالرو نهم پدی وجه هم کم دنو انسان

جناب تر شپګو پورچ ګمنن پروگرام نشم کولای زکه زما سر هم ګمنن نو خوګیږي لګ لګ خبر شه او زما خپل هم یو سو کارونه دي نو دیزه کې ګمنن تاسو نه اجازه بولو څنګه سم خیال ده تاسو خیال خو ګمنن نو دغه به چې طاهر الک تر شپګو پورچ ګمنن نو لګیو زی نه کار کنه نه کړو ګمنن معافی راکوي چې السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه یې ټیک ټاک خیر خیریت دی الحمدلله جسار

اها زمان ګور بشي ودان لنا بلکی طاهر زمان لبدی غړما وای وای وای دا مسوې یا خدای پاک کور کې مزه نشته

وجون لمي جانان خده مرگ لمي ايمان خده اے جون لمی جانان خده مرگ لمی ایمان خده زپسا کی سکوم مال مولا جان خده او حق تا چه حق نوائی ڈکتر قبرستان خده یار استادی دن چیوی بیان ری باران خده او زی آواز خیما تاثر کاروان خده او تپ هاری امین

خازم اقران وخو قدر نو كدر من درنكو داسي دك انا شي سا خبر ميكولا دا خبر ميكولا كنا شي سا خبر ميكولا ها چې تاسو پروگرام ته میسج را لیږئ پروگرام ته تاسو لایف کال کوئ پروگرام ته میسج را لیږئ دپاره خپل موبایل را واخلئ

0: اوکے جناب داسې دا چې بل زبردست شانتي سونګ چې کوم دن تاسو ته پلی کوم خو کوم یو سونګ درته پلی کوم ها یو منټ زه چکوم جی صفر 9 38 284 95. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستړي مشه په خیر سوګو چرته نه خیر دی الحمدلله ستاسو دعاګانې تاسو خیر طبیعت خلې
1: خیر دی الحمدلله ستاسو پروګرام مو ورېدو
0: جوار بیا اوچ شو که څنګه
1: الحمدلله جوار چې کوم نن بس ځای په ځای اوچ شو
0: خا صحیح ٹھیک شو او دا راته وایه کنه جی جی څنګه پونه شو ما
1: ستنم د ماشوم ته دار یوډو په دمکا
0: خا خا خا صبر اسر شریکو پروگرام کې دا راته وایه
1: یار مونږ تاسو سه شیر کو حضور خسته خسته غزل لګوم را دوباره واسه او ستاسو کین مې مهرباني کوم قدم ته
0: خا سید ٹھیک شو ها
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا

0: سردم او را میسه خوماته یادی گینا او پته را دی خلکو ته سوچ کوم چې دې څنګه یادی گی دا طریقه دی ماته مو هیڅ ځای یاد کم
1: نستا په سر کې بچ کم دین بیا مازغنی گنه
0: نه بای نه نور خو سابا کو نار سراته یادی گی خدا که گانی او شعرونه راته نه یادی گی بای زما کسن نه داغی تسام دیر یادی گی آغی غنده ورسی او زی چی یو سات که وارم بیا
1: وای وای وای وای وای خدا یا پا
0: اچونه گوی زمان بیا ایری
1: زده خیره سر تا خبر لمو کچه آده نور که دوم را خبر خوزونو کم را سوم را خبری چی تکه اوی ما تسنه یادی گی نو بس تا تا بس یاد چی تا خپل مازغه چی کم دنو پر خبرو ختم کردی دی
0: حالا بای زخ
1: لافامان واورے سوابی والو واورے سپر 938 288 495

بیاچی سو بائیس بیا بائیس او بیا چیالیس پدی نمبر بدا خیر ساسو ٹیلی فون کالز پروگرام ترازی پدی نمبر بدا خیر ساسو میسیجی سمنگا پروگرام ترازی آخا بزن سرا پا پروگرام کی ضرور شریک ہو چکے سمرا لے سنر دی سمرا اوریدون کی زمنگ آواز اوری سمرا نیازبین خوین دی رونا زمنگا پروگرام خوخی زمنگا پروگرام اوری نو دغه ټول اوریدون کو تمنگا خپل پروگرام کی موسٹ ویلکم پخیراله استلی مشی وایو الله دی د ټول مسلمانانو چې سمرا مریضان دی کمین دی که خوین دی که هر څوک دی دا غی خپل لاړه دارو کی سم د پاک رب ذل جلال نه دواره چې کم خلکو بچی نشته الله تعالی دی ولا نیکمل صالح اولاد ورکی دی کم خلکو روزگار نشته اللہ تعالیٰ دی ولا بہترین د حلال رزق روزگار ورکی

اغه خدای نه نه مونږ نه سواراو بی بی مریم خدای نه دا الله پخپل پرمای زد ټول یما زما عبادت کوي لا اله الا الله ما سوا د الله نه بل معبود نشتا ولی بی بی مریم پخپل وای خدای نه یما عیسی علیہ الصلات والسلام قرآن کے اللہ فرمائی عیسی اغ دخبل دغنا رجوع اے نسواسو ما تکم نسبت کوئی زگور اللہ نے مغسوئی پسور مریم کے اللہ فرمائی

0: مقفلاتین زکه اس بناوري چې دیبا صندوقونو کې به پراتوي او هغه صندوقونو ته مقفلاتین الله وی طالب لګی دی وی. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اغدا خبر ذکر کرے انہم فی توابیتا دیو پراتوی پا صندقونو کی مک اغیتا با دا اور صندق بئی او رخا استغفر اللہ اللہ ری منگا تاسو تا دین امن را کی نجات تیرا کی دا اور صندق پا دیو پا کی پراتی خوا شکر باسی انان پیدا کریو او د جناب محمد رسول الله علیه وسلم په امت کی پیدا کړیو الحمدللہ. لئن بابیت مقفلتن زکبا اشنا اوری چدی په اور د صندوقونو کی وی او هغه تبسوی طالب لگی دلی گمان کے سر مونګیو نو تا عذاب نورم سخشی دی بوی چالک سر مونګا پکې پراتیو او غره نور سو خبري جهنم کی سری نور سوک پکی نشتره. الله فرمای
1: الذين سب من الحسنى
0: کافران نه پس اوس د مؤمنانو حال بیانې خام چې د کم خلق د پار الله په ازل کې نیک او د نیک عملونو توفیق لیکل لري هغه به جهنم ته نزی الله به لري ساتي الله دې مونږ او تاسو لري وساتي. دی آیات کی دا خبر رالہ چی دا کم انبیاء و ملائکو بندگی شای بر جہنم نا لری حسنا الموعدت الحسنا یعنی خیستا وعدا چی اغس شی داخلی دلنی نا چی رے دیخان حسنا دار جنت ازنا دا معلومی گی چی دی با یوزل ور قریب شی داکلی شی چکال نیشتا چی کم سور مریم کی راغلیو التسوی و ام اللہ واردوها اور تور داخلی گی پا اور باور زکا دلتا مبعد مانا اول باور نزدی شیر جدا کی
1: لا يسمعون حسیسها وهم فی مشتہتهم
0: کشارت آواز کشارت آواز پوری ہم زکا چی پا جہنم با زر تیر شی لگا سنگ تبلیغیان وی پڑے چی نیک آمال کئی دیاد بانے دا سی تیر لے پڑکو در با تیر شی رعاتی مروری ہم زکا پا جہنم کی با پا جہنم با دی زر تیر شی او پولیسرات کم زیر جہنم دا پاس لکستر گی رب بریخنا پشان دا اعلا درجی مومنان بی او یارستو زمان مراد دا کلشی جنت تن نوزی جان دا جہنم اوازون بناوری ابن عباس سے بوئی لیکن دلتا فضیلت ذکر کول لی نا اول مانز زر بطیر شی وهم پی مشتحت انپسون خوخ خوراک و سکاگ چه کم خلق جنت تلار شی اگی بوئی چه یار مالا خو چې دلته کې مطلب دار چې چرغان او غډان مړه خره جنت تراغلی پويږي الله وی تاسو جنت تبلال شي جنت بدر کو ما د جنت نعمتونه بدر کم چې الله تانو د پارا نو هغه جنت تبتا الله تعالی داخل پاغي کې بتا ته مطلب دار چی دا ټول نعمتونه دا به الله تعالی تعالی پاغي کې درکړي. اللہ فرمال
1: الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن

0: are beautiful. Yes, you are Belladonna.
1: خلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش کم که چه زافران از انتی اکسیدنت استعمال شویدی او دا کریمو دا پاس با تاستا اصل زافران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه بلکه ستاسو دا خلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں یونم سل کریمونا یورن سل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زافرانی زافرانی زافرانی پختنی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا ڈبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زافران پا لکلو کی هم نوی امدہ وجہ دا بلدونا یوازی یو بل زافرانی کریم بازار تنی دی راوڑی بلکہ اوڑان دی کوی بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش کم چی دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑ انتخاب دی نو بلزل چی سوک در تا ہوائی دا هم زافرانی دی یوازی دمر تر نو پختا نم زافرانی دی که فارمولا هم بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیس واش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا اڑیو بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیس واش تاسو دو خپل علاقی دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکولے شی یا زمونگ ویب سائٹ www.belladonna.com.pk ویزٹ کری زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق په جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اکسیډنت استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولی تو گو رہی آیا تاسو دا مخ دا خکلا دا پارا دیر فارمولی استعمال کری حس مزے او نکڑلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلڈونا گولڈ کریم بلدونا گولڈ فیس واش بلدونا گولڈ سیرم او دا بلدونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دا استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم دا ټول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0300 93 693 93 بلدونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن سما سحر جوړوي نور خوندور بلډونا ګولد وټامین سي فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پرسان خوندور جوړ کړئ بلډونا ګولد فیس واش سره او ټول ورس خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچو ساتئ بلډونا ګولد فیس واش خلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زعفرانی کریم بلدونا
2: اوکے زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو او خوګو اوریدونکو زما سلامونه زما سم ډیر مینا په خپل ځانونو باندې
1: فیس واش
2: قبول اور منظور کړئ جی
1: ز
2: تاسو لا راغلی مو ز تاسو لا را رسیدلې مو جی یعنی اچانک چې کوم دې ز تاسو لا راغلی مو په دغه تور شپه کې در لراغلی مو په دغه تور
1: اکسیډنت
2: تیار کې در لراغلی مو جی په دغه تور ساتونو کې تاسو زما غږ زما آواز بالکل لایو اور بالکل اخر استوری جی
1: مو د پاسه
2: به 400 د ریډیو نه د دې سره سره د پیښور د ریډیو نه یا د سوابي د ریډیو نه یا د بلوچستان د ریډیو نه یا د دې سره سره د لکی د ریډیو نه آیا تاسو زما غږ زما آواز د کوم ریډیو نه هم اوري ماته ضرور وایي ماته د ویلو د پاره 0312 88 80 150 دا زمونږ د سټوډیو لایف کال نمبر دی جی پر دغه نمبر باندې تاسو ماته زر تر زر چکم دی یو یو میسج راولېږي جی تاسو به وایي چیرې په دې ټیم کې خو نور کلا ڈاکٹر حیدر علی مومن سے پخپل باندھی راضی یعنی ڈاکٹر سے وہ پخپل پروگرام کئی یا نور کلے چکم دے احسان اللہ مومن راضی پروگرام لا اونن چکم دے تب کس سنگھر آگ لے لی نو

هرال تاسو د حیدر مومند اسپیتال پیښور خار یا د حیدر مومند اسپیتال چار سدی یا د سره سره تاسو د حیدر مومند اسپیتال د ثوابی انتخاب کولی شئ او تاسو د خپلو بیمارو د خاتمې دپاره تاسو د خپلو بیمارو د خاتمې دپاره زمونږ یو ډیر تکړه ډاکټران صاحبان ډیر قابل قدر قابل احترام ډاکټران صاحبانو نه تاسو علاج تر خپلو بیمارو ته په مکمل توګه باندې تاسو ما ګرانو درنو او خوږو اوریدونکو یو ځلې بیا تاسو ټولو ته ډیر زیات ستړي مشي په خیراله هرکلی شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته وایم جی زما یعنی د خپل کوربا زما یعنی د خپل ملګری د احسان الله مومن سلامونه نیک هلی او نیک نیک احترامات په خپلو ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې منظور کیږي څنګه یې تاسو ټول روغ یې جوړ یې برابر یې مزوخ یې ایر را روانو ما پا مندو مندو بانه می تاسو لزان را ورسو ولو داغی غطا وجه دادا چه ایر پا پی خور خار کی دمر رشونه دی دمر رشونه دی دمر رشونه دی چه یو زل پا رش کی گیر شنو بیا داغ رش نزان چه کم داغ فالتو اخت دی دا با پا آرام آرام سر چه کم دیر استاسو دا مخنا رجی او تاسو ای چه یو زل ولگوی یو زلی تاسو استعمال که نو تاسو پا خپل بانده وای چه ایر بلکل زمونگ دا مخ چه کم داغا خلاگانی دی یا زمونگ دا کم دا مخ چه کم وائدنگ دی یا کم سپینوالی دی نو آقا با چه کم دی داغا بایلدونا چارکول بلیچ دا خیرا راولی او تاسو لب سپینوالی هم درکی جی پده که مونگ دا خاص کر دا مخ دا فالتو دا ویختو دا بارا یا بہترین اکٹیو انگریڈنس اچھولی دی کم دا چی اولیم جیکورس ویلی کی گی یا کم دا چی خاص کر دا مخ دا فالتو دا ویختو دا خاتمی دا بارا یا دا سی اکٹیو انگریڈنس ورطا ویلی کی گی جی دا سو یو زل استعمال کی دا ستاسو دا مخ دا فالتو ویختبا دا دی سرا پا مکمل توگا باند خدمی گی و اصل کار گور دا چارکول دا بلیچو دا نده جی ستاسو مخ نویخت خردم کی جی اصل کار دا بلیچو یا دا چارکول دا بلیچو یا زمونگ دا بلیچو کار دا دی چی داسو دا مخ جگم دا غفالتو ویخت دی دا را پت کی دا خلکو نا پنا کی او دا پنا سر سر جگم دی دا ستاسو مخ کی وارڈنگ راولی سپینوالی بکی راولی و تاسو با مهربانی دا کوئی چی تاسو با بیلدونا چارکول بلیچ خاص کر دا دی دا بار استعمال ہوئی چی تاسو لسپینوالی در کی یا ستاسو دا مخ چی کم دا غا